אני גורדו רייניר זונוולד, לקה לקה. Aj, kako da ne poludimo uz njih, iskreno sjajan duo. Ali isto tako, su nam i sjajni Don Diablo i Sandro Cavazza, kao i njihov hit Young Again u nastupu.